0: mnoho detí. Okolo roku 1000, kedy žil, to bolo celkom obvyklé. Dvaja z jeho synov, prvorodený Amnón a ctižiadostivý Absalón, však boli príčinou jeho veľkých starostí.
1: Absalón?
2: Sestrička, kde si bola celý deň? Už som sa o teba bál.
1: Starala som sa o seba. Veď vieš, vlasy, šaty, vône a tak, aby som bola krajšia.
2: Ale Tamár, čo to rozprávaš? Veď ty si krásna.
1: Ale čo nepovieš?
2: Musím na teba dávať dobrý pozor, lebo všetci muži, ktorí ťa vidia, ostanú stáť s otvorenými ústami. Takto, aha.
1: A ja chcem, aby si sadli na zem. Takto.
2: Ha, ty si ale blázonko.
1: Nevieš, kde je náš najstarší braček?
2: Amnón? Vraj ochorel a leží v posteli.
1: Chorúčky je? Chudáčik. Poďme sa na neho pozrieť, potešíme ho.
2: Ja teraz nemôžem.
1: Vy muži, stále nič nemôžete. Tak ja idem za ním sama. Aj keď nemáme spoločnú matku, tak je to predsa len náš brat, nie?
2: No áno, áno, je to prvorodený otcov miláčik a detič.
1: Ale, ale, ale, ty na nášho bračeka žiarlíš.
2: Nežiarlím, ale neverím mu. Aj ty si na neho dávaj radšej pozor. My máme jednu mamu. My musíme držať spolu.
1: Zase tie tvoje večné upozornenie a napomenutia. Vy muži ste veľmi nudní. Tak ako sa cítiš? Nevyzeráš na to, že by si bol veľmi chorý.
3: Ale ja som chorý, sestrička.
1: A čo ťa tak trápi, že si musel ostať v posteli?
3: Čo ma tak trápi? Chceš to naozaj vedieť? Túžba.
1: Nerozumiem. Túžba.
3: Veru, túžba. Už ma prenasleduje niekoľko rokov. Je stále väčšia. Prenasleduje ma vodne v noci.
1: Po čom tak veľmi túžiš, Amnón? Hádam len nie po peniazoch, alebo potom, aby si sa čo najskôr stal kráľom.
3: Nie, nie, nie. Potom teraz vôbec netúžim. Túžim po láske.
1: Pre lásku sa trápiš. Amnón, veď láska ťa má tešiť a nie trápiť.
3: Táto láska je iná.
1: Chudáčik utrápený. A ktorá žena ti tak pomotala hlavičku? Poznám ju?
3: Poznáš. Veľmi dobre.
1: Zaujímavé. Tak toto len môže byť? Prezradíš mi to?
3: Samozrejme. Len si poď sem ku mne sadnúť na posteľ, aby si ma lepšie počula.
1: No dobre, ty tajnostkár.
3: Má nádhernú postavu, dlhé čierne vlasy, prekrásne oči, snehobielú pleť, jemné ruky.
1: Amnón... Amnón, čo tu robíš? Pusti ma.
3: Si to ty, Tamar. Po tebe túžim, teba chcem.
1: Amnón, nerob. Prosím ťa, neblázni.
3: Áno, bláznim. Bláznim za tebou už dlho, Tamar. Nie. Tamar, poď ku mne, ja ťa musím mať.
1: Nie, to nesmieš, si môj brat. Amnón, Amnón, počkaj. Požiadaj nášho otca. Nemáme spoločnú matku, môže dať zvolenie a ja budem tvojou ženou.
3: Na nič nebudem čakať. Ja raz budem kráľ. Ja môžem všetko.
1: Zaprisahávam ťa, pusti ma. Zničíš mňa aj seba, Amnón. Za toto nás stihne trest. Čo si to urobil?
3: Čo som urobil, to som urobil. Teraz mi budeš všetko vyčítať?
1: Ako teraz predstúpim pred nášho otca? Som zneúctená.
3: Ale prosím ťa, nefňukaj. Sme deti kráľa. Čo sa nám môže stať?
1: Zničil si mi celý život. Ako sa teraz pozriem na Absalóna?
3: Absalón, ten namyslený pajac, vieš čo? Keď sa chceš na neho pozerať, tak si za ním choď. Bež. Užaj!
1: Amnón.
3: Už ťa nechcem ani vidieť. Hnusíš sa mi, taká zmoknutá sliepka.
1: Amnón, to, čo teraz robíš, je ešte horšie ako to, čo si mi urobil.
3: Zmizni! Lebo na teba zavolám sluhov.
0: Ponížená a zneúctená Tamar vybehla von. Roztrhla si šaty, nasypala prach na hlavu. Oči mala plné slz, tvár zakrytú rukami, kvílila nezrozumiteľné slová, potácala sa po ulici. Tak sa vybrala hľadať svojho brata Absalóna.
2: Moja nešťastná sestra, moja Tamar... Ako ťa mám utešiť? Slová nestačia. Ale ver mi.

0: pomstím ťa, prisahám na všetko, čo mi je sveté. Na život našej spoločnej matky, že ťa pomstím. Ale teraz nie. Musíme zistiť, čo urobí náš otec Dávid. Možno sa mu jeho prvorodený Amnon konečne zhnusí a vyženie ho z Jeruzalemu. Sestrička, nepláč. Uvidíš, dočkáš sa dňa, kedy bude tvoje zneúctenie potrestané.
1: Čo si to urobil, ty nešťastný?
2: Otec, ja...
1: Nič nehovor! Vykonať násilie na vlastnej sestre!
2: Vošiel do mňa zlý duch. Nevedel som sa ovládať.
1: Takže z teba bude kráľ, ktorý sa nevie ovládať? Mal by som ťa potrestať.
2: Mrzí ma to, otec. Naozaj.
1: Veď nemáte jednu matku. Nemohol si ma požiadať, aby som ti ju dal za manželku?
2: Ja viem, otec.
1: Viem. Čo ty vieš? Čo na to povie ľud?
2: Nikto sa nič nedozvie.
1: No to určite. Už teraz sa o tom šepká na uliciach a na trhovisku.
2: To ustane.
1: A čo veľkňaz Natan? Preklaje ťa.
2: Budem sa pred ním modliť. Odpustí mi. Ja viem, ako na neho.
1: A čo Boh? Vieš aj ako na neho?
2: Prinesie mu zmierujúce obete.
1: A Tamar? Moja nešťastná dcéra?
2: Kúpim jej, čo len bude chcieť. Zlato, perly, hodváb, korenie.
1: Ale jej duša. Tá ostane navždy zranená, Amnón. Zničil si moju radosť. Moju prekrásnu Tamar.
2: O pár rokov na to zabudne, uvidíš. Nájdem jej muža a bude.
1: A jej brat Absalón?
2: Ten? Je ako vždy. Chladný ako kameň.
1: Už si sa s ním stretol?
2: Aj včera, aj dnes.
1: Dávaj si na neho pozor. Absalón nezabúda.
2: A ty, otec?
1: Ja?
2: Odpustíš mi.
1: Si môj prvorodený. Si budúci kráľ. Nepotrestám ťa.
2: Ďakujem.
1: Ale ešte jedna takáto hlúposť. A zavrhnem ťa navždy.
3: Ale Boh na Amnónov hriech nezabudol.
4: Prešli už 2 roky a zdalo sa, že sa vzťahy medzi Dávidovými deťmi upokojili. Dokonca Absalón pripravil pre kráľa a všetky Dávidove deti veľkú slávnosť.
0: Otec, bude mi cťou, ak ťa privítam na mojom vidieckom sídle.
1: Ako rád by som išiel. Je tam krásne.
0: Budeme strihať ovce. Uvidíš moje stáda.
1: Viem, že si šikovný hospodár a tvojim stádam sa naozaj darí, syn môj. Ale nemôžem ísť.
0: Otec, konečne budeme opäť všetci spolu. Bude to krásny deň.
1: Majú prísť vyslanci zo Sýrie a ešte musím dohodnúť stratégiu s Egyptom.
0: Musíš si trochu oddychnúť. Nesmieš toľko pracovať. Si bledý a vyzeráš unavený.
1: Som rád, že sa zaujímaš o moje zdravie. Ale naša krajina nie je veľká. Musíme udržiavať dobré vzťahy so svojimi susedmi.
0: Tak aspoň za nami príď večer.
1: No, ak sa bude dať... A kto s tebou pôjde?
0: Všetci bratia aj sestry. Okrem Tamar. Tá už 2 roky nevychádza zo svojich miestností.
1: A pôjde aj Amnón?
0: Samozrejme. On sa teší najviac. Budeme sa pretekať v strihaní. Určite ho porazím.
1: No, a je medzi vami všetko v poriadku?
0: V najlepšom, otec. Ja ho rešpektujem ako tvojho nástupcu vo všetkom.
1: Dobre teda. Dávam ti zvolenie, aby ste odišli z paláca.
4: Tak sa všetky Dávidove deti stretli v Absalónovom dome. Začala sa oslava, všetci jedli do sýtosti a pili, čo im hrdlo ráčilo. Nik si nevšimol, že Absalón sa pohára s vínom ani nedotkol. Keď sa zotmelo a mnohí už boli omámení ťažkým vínom, zavolal Absalón k sebe svojich najspoľahlivejších sluhov.
0: Dnes v noci sa stane to, čo chcem urobiť už 2 roky. Pomstím svoju sestru Tamar. Keď vám dám znamenie, zabite môjho brata Amnóna. Ten pes dnes musí zomrieť. A nebojte sa ničoho. Jeho krv padne na moju hlavu. Vám sa nestane nič. Verte mi.
3: A tak sa v ten večer zábava zmenila na tragédiu. Brat zabil brata.
5: Na zemi sa opäť objavilo Kainovo znamenie.
1: Bože, prečo práve mňa musíš takto trestať? Joab, je to pravda. Zabil Absalón všetkých mojich synov.
6: Hovorím ti, že nie. Moji muži mi priniesli správy, že zabil len jedného.

0: Áno, Amnóna v noci prebudli na jeho rozkaz.
1: Vedel som to. Vedel. Skončili sa dny mojej radosti. Už nikdy sa moje srdce nepoteší. Moja duša už nikdy nenájde pokoj.
0: Pane, ja som vojak a verne ti slúžim už mnoho rokov. Ja budem chrániť teba a tvoj ľud. Ale ty si kráľ. Ty nám musíš vládnuť.
1: Márnosť nad márnosť. Moje deti sa zabíjajú. Na čo mám taký život?
0: Teba si Boh vyvolil za kráľa a Samuel ťa pomazal posvetným olejom. Musíš vládnuť. Keď preukážeš slabosť, vrhnú sa na nás nepriatelia ako súpy a všetko zničia.
1: Joab, kde sú moje deti?
0: Všetci sa už vrátili z domu tvojho syna Absolóna a sú vo svojich komnatách.
1: Určite sa všetky trasú od rôzy. Čo to len ten môj syn vykonal?
0: Pane, keby si vtedy potrestal Amnóna, nemuselo sa to stať.
1: Keby to všetko bolo také ľahké. Potrestať, potrestať. A kde je Absolón? Jeho musím potrestať.
0: Utiekol. Ukryl sa u svojho deda.
1: Nech sa neukáže mojim očiam, lebo zomrie.
0: Pane, ja viem, že je to veľmi ťažké, ale nerozdeľuj svoje kráľovstvo. Oslabí nás to. Zmier sa so synom.
1: Neviem. Neviem, či to ešte niekedy dokážem.
2: Po niekoľkých rokoch sa Dávid so svojím synom napokon zmieril. A tak sa Absolón vrátil späť do Jeruzalema. Ale Dávid ho celé 2 roky neprijal. Nemal silu sa s ním stretnúť. Joab, veliteľ kráľovského vojska, otca a syna napokon zmieril.
1: Poď, syn môj. Ty si krv mojej krvi a kosť z mojich kostí. Poď, Absolón, týmto boskom zavrieme všetko, čo sa stalo. A budeme pozerať len do budúcnosti.
3: Áno, otec. Potom túži aj moja duša.
4: Ale Absolónovu dušu ovládala ešte jedna túžba.
5: Túžba vládnuť celému Izraelu.
2: Absolón bol veľmi urastený a pekný. Mal svalnatú postavu, súmernú tvár a jeho vlasy boli husté a vlnité. Nik v celej krajine sa mu nevyrovnal. A on to vedel šikovne využiť.
6: Pane, dnes je výnimočný deň. Ešte nikdy som si nedal znamenie rukou s takým významným človekom.
3: Prosím ťa, akým významným?
6: Si synom kráľa. A možno budeš jeho následníkom.
3: No, možno budem novým kráľom.
7: Nech pán poženáva každý tvoj deň, Absolón.
3: Nech sprevádza aj každý váš krok.
6: S Dávidom som si veru nikdy takto ruku nepodala. Pane, kiež by si sa stal naším kráľom čo najskôr.
7: Tak je. Bodaj by už zajtra bol ten deň.
6: Absolón, kráľ všetkých kmeňov Izraela.
1: Pane, čo zase máš, Joab? Nevyrušuj ma, odpočívam.
0: Musím s tebou súrne hovoriť.
1: Už zasa. Čo také neodkladné sa deje, že ma nenecháš premýšľať?
0: Niet času na premýšľanie.
1: Čo sa Filištínci zasa po rokoch chystajú do vojny? Veď tí sa len tak ľahko nespamätajú po poslednom výprasku.
0: Tu ide o niečo iné.
1: No tak hovor. Vidím, že moje premýšľanie sa už skončilo.
0: Absolón.
1: Absolón? Čo je s ním?
0: Robí veci, ktoré ma znepokojujú.
1: Ty si chcel, aby sa vrátil do Jeruzalemu.
0: No to áno. Chcel som jednotu. Ale on si v posledných dňoch na svoju stranu obracia všetok ľud.
1: Na svoju stranu? O čom to hovoríš?
0: Všade chodí a hovorí, že už čoskoro sa on stane kráľom.
1: To by som musel ja najskôr zomrieť.
0: Veď práve.
1: Joab, to je šialené. Veď ho musím ustanoviť za môjho nástupcu.
0: Absolón si zaobstaral voz a keď ide po meste, beží pred ním 50 mužov.
1: Takáto pocta prináleží iba kráľovi.
0: Dávid, musím ti to povedať. Už niekoľko rokov si celkom utiahnutý. Stále si zatvorený vo svojich komnatách.
1: Odkedy sa stala tá vec?
0: To už bolo dávno.
1: Dávno? Pre mňa sa to stalo včera. Syn zabil syna.
0: Dávid, ľudia idú za silnými a ty si slabý.

0: Ja som slabý? Ja som zabil obra Goliáša.
1: Už aj moji vojaci si začínajú šepkať, že Absalón by bol lepší vládca.
0: Vojaci? Opäť meče, opäť boj a krv. Môj syn Absalón sa mi chce postaviť.
1: Zdá sa, že hej. Ak si bude istý víťazstvom, tak zaútočí. Ozaj, a kde je teraz?
2: Pred 2 dňami sa vybral do Hebronu. Vraj tam chce obetovať pánovi.
1: Alebo spriadať intrigy.
3: Joab mal pravdu. Absalón išiel do Hebronu iba preto, aby uskutočnil svoj plán. Túžil iba po jednom. Zmocniť sa vlády nad kráľovstvom. Bol ochotný obetovať aj život svojho otca.
4: Počúvajte ma pozorne, druhovia moji. Deň nášho víťazstva sa blíži. Kráľ Dávid je už starý a chorý. Už ani nevychádza z paláca. Keď nepotrestal svojho prvorodeného za ten hrozný zločin na mojej sestre Tamar, vtedy som pochopil. Môj otec Dávid je obyčajný slaboch. A slaboch nemôže byť kráľom, lebo zoslabne celá krajina.
5: Tak je, máš pravdu, Absalón. Ty budeš našim kráľom.
4: Vy teraz chodte medzi jednotlivé kmene Izraela. Keď začujete hlas trúby, vyhláste, že Absalón sa stal kráľom v Hebrone. Vtedy zhromaždím všetko vojsko a zaútočím na Jeruzalem.
6: Veľké sprísahanie mohutnelo a ľud išiel stále vo väčšom počte za Absalónom.
1: Stalo sa to, čoho som sa najviac obával. Srdcia izraelských mužov sa priklonili k tvojmu synovi. Hrozí nám opäť vojna.
0: Nie, Joab. Keď sme viedli bratovražednú vojnu so synom kráľa Šaula Isbosetom, prisahal som, že už nikdy nezdvihnem meč proti žiadnemu z kmeňov Izraela.
1: Tak sa budeme pokojne pozerať, ako nás tvoj syn zahubí.
0: A čo mám podľa teba robiť? Bojovať proti svojmu synovi?
1: On zhromaždil proti tebe vojsko, on pochoduje na Jeruzalém, on ťa chce zničiť.
0: A čo ak je to vôľa nášho pána?
1: Tak sa ho spýtaj pri arche zmluvy.
0: Ja viem, aká je jeho vôľa.
1: Aká?
0: Nebudem bojovať.
1: Dávid, to je šialené.
0: Šialené je zabíjať svoje deti, Joab. Daj zvolať všetkých, ktorí nám ostali verní. Odídeme z Jeruzalému.
1: Rozmysl si to, Dávid.
0: Už som rozhodol. Daj nastúpiť vojsko. Uvidíme, koľkí ostali pri nás.
3: Dávid narýchlo opustil kráľovské mesto. Verní išli s ním. Palác ostalo strážiť jeho 12 vedľajších žien. Kráľ bol presvedčený, že ženám jeho syn neublíži. Keď spočítal, koľko mu ostalo mužov, vybral sa najskôr na Olivovú horu.
6: Roztrhol si rúcho a po celý čas plakal od bolesti.
0: Pane, ja viem, prečo si na mňa zoslal túto skúšku. Ja viem, že ty si stvoriteľom všetkého živého a môžeš aj ukončiť život kohokoľvek z nás. A ja ťa teraz, v tejto ťažkej chvíli, na kolenách pokorne prosím, uchovaj život môjho syna Absalóna. Daj, aby aj on pochopil, že ja mu nechcem nič zlého urobiť, a zmieril sa so mnou.
1: Pane, moji zvedovia hlásia, že sa Absalón so svojím vojskom blíži k Jeruzalému.
0: Prikáž kňazom, aby sa vrátili z archov zmluvy.
1: Pane, asi si nerozumel tomu, čo som ti práve povedal. Absalón chce vstúpiť do tvojho mesta.
0: A ty si zasa nerozumel mne, Joab. Kňazi nech odnesú archu do Božieho stanu. Tam je jej miesto.
1: Ty sa chceš zbaviť Božej prítomnosti. Vieš, čo si pomyslia tvoji vojaci? Že ťa Jahve opúšťa a je za Absalónom.
0: Pán bude s tým, kto si to zaslúži. Nech sa archa vráti na svoje miesto.
6: Archa zmluvy od Dávida odišla, ale pán ho neopustil.
3: Dávid utekal pred svojim synom. Mnohí z Izraelitov mu pomáhali, ale mnohí ho preklínali a prijali mu len to najhoršie. Absalón sa cítil byť víťazom. Aby završil Dávidovo potupenie, vošiel k jeho 12 vedľajším ženám a ležal s nimi.

0: to v tej dobe znamenalo, že si robí nárok na všetko, čo dovtedy patrilo jeho otcovi. Od tej chvíle ostávala Dávidovi jediná možnosť.
1: Musíme sa s ním stretnúť v boji.
2: Prečo to urobil? Prečo?
1: Chce ťa vyprovokovať. Chce vojnu. Tak ju bude mať.
2: Myslíš, že máme dostatok sily na to, aby sme s ním bojovali?
1: Sily sú vyrovnané. Tvoji priatelia ostali tvojimi priateľmi. A je ich stále viac. Všetci obdivujú tvoju miernosť a odsudzujú Absalónovú prchkosť.
2: Dobre, Joab. Nech sa stane vôľa nášho pána. Budeme bojovať. Ale jedno mi sľub.
1: Počúvam, pane.
2: Urobíš všetko preto, aby sa Absalónovi v boji nič nestalo.
0: Obe vojská sa stretli a Dávid zvíťazil. Ale jeho syn Absalón zahynul. Zabil ho Joab. Vedel, že keby prežil, v budúcnosti by to ohrozovalo jednotu kráľovstva. Kráľ Dávid prežíval tie najhoršie chvíle v živote.
2: Absalón. Absalón, syn môj prenádherný. Prečo si takto musel zomrieť? Keby som miesto teba zahynul ja, moje dni sú černejšie ako noc. Joabovi to nikdy neodpustím.
0: Tu moje rozprávanie o živote najväčšieho izraelského kráľa Dávida preruším. V ďalšej, už 32. časti príbehov zo Starého zákona sa stretnete s jeho nástupcom, múdrym kráľom Šalamúnom. Počúvajte ma aj na budúce a prijmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrop tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. Meno Jahveho je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom iba v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti som skončil svoje rozprávanie po bitke medzi Dávidom a jeho synom Absolónom, ktorý vo vojne zahynul. Odvtedy prešlo mnoho rokov. Dávid zostarol a zoslabol. O jeho nástupníctvo sa uchádzali jeho ďalší dvaja synovia, Adoniáš a Šalamún.
1: Múdry kráľ.
0: Dávid bol už taký starý a vetchý,

0: že sa ani uprostred najteplejších dní nedokázal zohriať.
1: Pane,
2: čo zasa chceš? Čo mám, zobrať lieky? Je mi zima.
1: Zohrejem ťa.
2: Ako ma ty môžeš zohriať?
1: Uvidíš. Zahreje ťa môj dar.
2: Mňa mrazí to, čo som prežil. Koľko vecí by som urobil inak. Aj keď bol pán so mnou, urobil som toľko chýb.
1: Dávid, pozri. Priniesol som ti toto dievča. Volá sa Abisak. Tá ťa bude zohrievať a bude ti posluhovať.
2: Aká je mladá. Keď si spomeniem, aký som ja bol, keď som bol taký mladý. Nie mi zima.
1: Veď som ju hľadal vo všetkých končinách Izraela. Krajšej u nás niet. To mi ver. No, bež, počuješ? Zohrej svojho kráľa.
3: Počula si tú novinu?
4: Kráľovi je opäť zima.
3: A Dávida teraz zohrieva svojim telom mladá Abisak.
4: Keď mu to pomôže, nech ho zohrieva.
3: Ja som myslel novinu o Adoniášovi.
4: Čo zasa urobil?
3: Už sa nevie dočkať, kedy Dávid navždy zatvorí oči.
4: To dobre viem. A čo potom?
3: Potom budú všetci očakávať, kto sa stane novým kráľom Izraela.
4: Natán, ale to nie je možné. Keď sa narodil môj syn Šalamún, Dávid mi prisahal, že on bude po ňom vládnuť.
3: Sľúbil.
4: Nesľúbil. Prisahal.
3: No tak prisahal. To bolo predsa dávno.
4: On mi dal slovo kráľa.
3: Kráľom sa chce stať Adoniáš. Je po smrti Amnóna najstarším Dávidovým synom. Podľa našich zákonov má na to nárok.
4: On sa nestane kráľom.
3: Myslíš? Už chodí na bojovom voze s jazdcami a beží pred ním 50 mužov. Všade rozkrikuje, že on už je kráľom Izraela. A ľudia ho počúvajú Betsabe. Vieš, čo to znamená?
4: Samozrejme, že viem. Ak sa stane kráľom, tak bude život môjho syna Šalamúna ohrozený. Aj môj.
3: Presne tak. Keď sa stane kráľom, zbaví sa všetkých, čo ho môžu ohroziť. A možno aj mňa.
4: Musíme niečo urobiť. Natan, ty si kňaz. Ty poznáš vôľu nášho pána. Koho on chce za kráľa?
3: Toho, kto bude pripravený.
4: My sme pripravení.
3: Tak dobre. Poradím ti, čo máš robiť.
4: Dávid, muž môj, ale dnes naozaj vyzeráš oveľa, oveľa lepšie.
2: Odkedy sa o mňa tak stará to mladé dievča, tak sa naozaj cítim trošku lepšie.
4: Vidíš? A ja som si o teba robila také starosti.
2: Možno sa dnes pôjdem prejsť aj do záhrady.
4: Ale mohol si mi prezradiť tú veľkú novinu.
2: Novinu? Akú novinu?
4: No tú, o tvojom najstaršom synovi.
2: Myslíš Adoniáša?
4: Áno, presne, Adoniáša.
2: A čo sa s ním stalo?
4: Ty to nevieš, muž môj?
2: O čo ide?
4: No, že si ho urobil dedičom.
2: Dedičom? Ja? Adoniáša? Nie.
4: Ale keď si z neho neurobil kráľa, tak prečo jazdí po celom Jeruzaleme na bojovom voze? Prečo pred ním beží 50 mužov a prečo kričia: nech žije Adoniáš, nech žije náš nový kráľ? Prečo prináša pánovi kráľovské obete? Prečo si dal pozvať k sebe všetkých tvojich synov okrem Šalamúna? Pamätáš si, muž môj, v ten deň, keď sa Šalamún narodil? Pamätáš si na svoju prísahu?
2: Betsabe, to si si vymyslela, aby si ma nahnevala však.
1: Pane, prorok Natan ťa prosí o prijatie. Vraj ide o niečo veľmi dôležité.
2: Dôležité. Všetko je dôležité. Tak nech vstúpi.
3: Král môj, práve som bol v uliciach Jeruzalema a videl som tvojho syna Adoniáša, ako obetuje mnoho býkov, teliat, oviec a inej zvery. A všetci ho oslavujú ako kráľa.
2: Tak predsa len je to pravda. Môj syn ma už pochoval. A už mu nestojím ani za to, aby za mnou zašiel. Natan, a kto bol ešte s ním?
3: Veliteľ tvojho vojska.
2: Joab. To som si mohol myslieť. Ten je vždy s tým silnejším. Ale tento raz mu jeho hra nevíde.

0: Toto je jeho koniec. Čuj moju vôľu, Betsabé. Akože žije Boh, ktorý ma vykúpil z každého súženia. Dnes uskutočním to, čo som ti slúbil prísahou na Jahveho, Boha Izraela, že tvoj syn Šalamún má kráľovať a zasadnúť po mne na trón.
1: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky.
2: A veľkňaz vzal posvetný olej a vylial ho na hlavu Dávidovho syna Šalamúna.
3: Zatrúbil na roh a z celej sily zakričal: Tu je náš nový kráľ.
4: A v Jeruzaleme začali všetci spievať a tancovať, lebo mali radšej Šalamúna ako Adoniáša.
5: V tom čase usporiadal Adoniáš veľkú oslavu, lebo si myslel, že je novým kráľom. Ale keď sa rozchýrilo, že Dávid dal pomazať za nového kráľa Šalamúna, začali sa jeho hostia pomaly vytrácať. Napokon ostal celkom sám. Veľmi sa bál, že mu jeho brat Šalamún ublíži. A tak vbehol do chrámu a tam sa chytil rohov oltár. Na posvetnom mieste sa nemusel báť o svoj život.
6: Pane, povedz, čo mám vykonať a ja to vykonám.
7: Nie, len dnes som sa stal kráľom Izraela a nepošpiním si ruky krvou môjho brata.
6: Máš šancu zbaviť sa svojho najväčšieho súpera. On by ťa dal zabiť hneď, ako by sa na jeho hlavu vylial posvetný olej. Ver mi.
7: Viem, Adoniáš má tvrdé srdce a Joab krvavé ruky. Ale ty teraz choď a povedz mu, nech sa nebojí o svoj život. Ale iba dovtedy, kým neurobí proti mne niečo so zlým úmyslom. Potom bude synom smrti. Otec, volal si ma.
0: Poď sem bližšie ku mne, syn môj. Cítim, že ťa dnes vidím posledný krát.
7: Prosím ťa, ešte mi budeš toľkokrát rozprávať o svojich hrdinstvách.
0: Nie, nie. Ja viem, že ma už čakajú.
7: Áno, čakajú ťa ešte mnohé dni tvojho života.
0: Čakajú ma moji rodičia a súrodenci, aj všetci predkovia, lebo sa k ním o chvíľu pripojím.
7: Otec, nesmieš takto hovoriť. Radšej si oddychni.
0: Odchádzam cestou každého človeka, Šalamún. Ale pred tebou je mnoho dní. Pekných aj zlých. Pokojných aj ťažkých. Ja som prežil bohatý život. Nič neľutujem. Hádam len smrť Uriáša. Ale keby som to neurobil, tak by si tu nebol teraz ty, kráľ Izraela. Počúvaj ma. Musím ti dať svoje posledné rady.
7: Počúvam ťa, otec môj.
0: Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu. Kráčaj po jeho cestách. Zachovávaj jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Potom budeš mať úspech vo všetkom, čo budeš robiť. A pán splní svoj sľub, ktorý mi dal. Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou, nevyhladím nikdy mužského nástupcu z trónu Izraela.
7: Sľubujem, že každé slovo zo zákona budem dodržiavať.
0: Dobré. Dobré. Ale mám pre teba jednu úlohu.
7: Všetko, čo mi povieš, je už teraz splnené.
0: Viem, že si vzal na milosť svojho brata Adoniáša. Dobre si urobil. Ale Joába, veliteľa vojska, na milosť nevezmi. Ty musíš mať pri vojsku svojho človeka a Joab mi urobil veľa zlého.
7: Vždy mu predsa išlo o jednotu ríše, otec.
0: Pekná jednota. Zabil mi syna Absalóna a zabil by aj teba. Kým sa ho nezbavíš, budeš v ohrození.
7: Otec, ale...
0: Je to moja vôľa. Jeho šediny nemôžu odísť v pokoji do hrobu.
7: Stane sa tak, ako si želáš.
0: A teraz už choď. Ja sa chcem vrátiť na pastu.

0: pastviny, kde som ako chlapec pásol otcové ovce. Tam mi bolo najlepšie.
1: Otec.
0: Choď. Choď. Chcem byť už iba sám.
2: V ten deň Dávid navždy zatvoril oči
3: a bol pripojený k svojim predkom.
4: Na kráľovský stolec sa posadil Šalamún. Od prvého dňa sa prejavil ako rozhodný, múdry a predvídavý panovník. Vždy dodržal dané slovo a pritom sa dokázal zbaviť svojich najväčších protivníkov.
2: Vypočuj ma, syn môj.
5: Betsabé, veď vieš, že za mnou môžeš so svojimi prosbami prísť kedykoľvek. Vráhu, čo máš na srdci?
2: Ide o tvojho brata Adoniáša.
5: A čože chcel od teba môj brat?
2: Bol za mnou a veľmi pekne ma prosil, aby som u teba zariadila jednu vec.
5: No a to som zvedavý, o čomu ide.
2: Chcel by tvoj kráľovský súhlas na to, aby si mohol za manželku vziať to dievča, Abisak, ktoré sa staralo o Dávida.
5: Čože? To ma môže rovno požiadať, aby som mu odovzdal celé kráľovstvo.
2: Ako to myslíš?
5: Otec si predsa Abisak vzal za vedľajšiu manželku. A dobre vie, že keď si ju môj brat privlastní, získa nárok na trón. Opäť sa rozhorí uhasený spor. Je to zákerná intriga.
2: Na to som veru nepomyslela. Si naozaj múdry.
5: Ale Adoniáš múdry nie je. Prisľúbil som mu život dovtedy, kým nepodnikne proti mne nič, čo by ma mohlo ohroziť. On na to prisahal. Prísahu teraz porušil a ja svoj sľub nemusím dodržať. Dnes Adoniáš zomrie.
4: Tak sa Šalamún postupne zbavil svojich najväčších rivalov a upevnil si postupne svoju vládu. Jeho moc rástla a stal sa jedným z najvýznamnejších panovníkov tých čias. Jeho manželkou sa stala aj faraónova dcéra.
2: Kráľ Šalamún dodržiaval všetky Božie prikázania
3: a pán spoznal, že z neho rastie múdry a bohabojný panovník.
6: Jedného dňa sa mu pán vo sne takto prihovoril.
7: Žiadaj si, čo ti mám dať.
5: Pane, ako si môžem od teba niečo žiadať? Ty žiadaj čokoľvek odo mňa.
7: Ešte príde čas a ja budem žiadať mnoho od teba. Ale dnes si ty žiadaj čokoľvek odo mňa. Všetko ti bude splnené.
5: Čo si mám žiadať? Hory zlata? Vzácnych látok a koreňa? To všetko mi môžu ukradnúť. Krásne ženy, pozuby ozbrojených vojakov a poslušných sluhov, tí ma môžu opustiť. Nie, ja chcem niečo, čo mi nikto nemôže vziať.
7: Vrav, Šalamún, čo si odo mňa žiadaš?
5: Pane, ja som mladý človek, neviem mnohé veci. A mám vládnu tvojmu ľudu, to je veľká zodpovednosť. Bože, daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. Veď ako môžem spravovať tento mohutný ľud, keď nebude múdry?
7: Nesklamal si ma, Šalamún. Dobre som si ťa vybral, pretože chceš múdrosť a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov. Hľa, dávam ti múdre a chápavé srdce. Nebolo tebe rovného a ani po tebe nepovstane taký človek, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal. Bohatstvo i sláva. Takže za tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný.
4: Od toho dňa sa Šalamúnova múdrosť znásobila a chodili za ním zástupy, aby ich spravodlivo rozsúdil. Raz sa k nemu dostavili dve ženy s jedným mŕtvým a jedným živým dieťaťom.
8: Nie, pane, nepočúvajú, ona klame. To živé dieťa je moje a to mŕtve patrí jej.
9: Jaže klamem? Ty jedna flandra bezcharakterná. Pane, je to presne naopak. Živé dieťa som ja porodila a to mŕtve je jej.
5: No len pomaly, pomaly, veď stojíte pred kráľom. Najskôr sa upokojte a všetko mi rozpovedzte.
8: Pane, obe bývame v jednom dome.
9: Áno, to je pravda. A v jednom čase sme otehotneli.
8: A v jednom čase sme aj porodili.
9: Obe sme mali chlapcov. Spolu sme sa z nich tešili.
8: Ale po troch dňoch.
5: No? Čo po troch dňoch? Pokračuj.
8: Ľahla som si večer spať. Môj synček bol zdravý a živý. Ale ráno, keď som sa zobudila, leželo vedľa mňa mŕtve dieťa.

0: najskôr som sa vydesila, ale keď som sa mu lepšie prizrela, tak som hneď poznala, že nie je moje.
1: Klame, klame! To mŕtve dieťa je jej.
2: Ale ako sa k tebe to dieťa dostalo?
0: Ona určite v noci dojčila svojho synčeka a priláhla ho tak, že sa zadusil. Keď to zistila a zbadala, že ja spím spolu so svojím synčekom, tak mi vzala moje živé dieťa a podstrčila mi svojho mŕtvého synčeka.
1: To je lož. Nič také som neurobila. Vymýšľa si, aby ma obrala o moje dieťa. Pane, potrestajú za to, že takto nehorázne klame.
2: Máš svedkov, ktorí by dosvedčili tvoje slová?
0: Nie, pane. Všetci spali.
3: S takým sporom som sa ešte nestretol. Ako zistiť pravdu? Ako rozhodnúť a neublížiť?
1: Pane, rýchlo rozhodni v môj prospech, lebo musím nakrmiť môjho synčeka.
0: Kráľu, nech ti pán dá múdrosť na to, aby si spravodlivo rozhodol.
2: Počujte moje rozhodnutie. Dajte mi to živé dieťa.
0: Opatrne, aby ste mu neublížili.
2: Keď sa vy dve neviete rozhodnúť, prikážem vojakovi, aby mečom dieťa rozťal na poli a každá z vás dostane z neho rovnakú časť. Vojak, konaj svoju povinnosť.
0: Nie, pane, to nesmieš urobiť, môj synček.
1: To je dobré rozhodnutie. Nech ho nemá žiadna z nás.
0: Nie, zadrž. Pane, prosím ťa, nech si ho vezme.
2: Rozmysli si to, lebo ho navždy stratíš.
0: Ja ho stratím, ale bude žiť.
1: Na čo čakáte? Rozseknite ho už.
2: Zadrž, vojak. To dieťa patrí tej z vás, ktorá chcela zachrániť život dieťaťa aj za cenu, že by ho stratila.
0: Ďakujem ti, pane. Ďakujem ti za tvoje múdre rozhodnutie.
4: Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta. Všetky krajiny mu prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad, takže bol múdrejší ako všetci ľudia. Povedal 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1005. Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom v Libanone až po izop vyrastajúci zo steny. Ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách.
5: Jedného dňa sa kráľ Šalamún rozhodol vykonať to, čo neurobil jeho otec.
6: Pane, dal si ma zavolať?
2: Áno. Vyšli poslov ku kráľovi Týru. Nech mu povedia, môj otec Dávid viedol mnohé vojny a nemohol nášmu Bohu postaviť kamenný chrám. Teraz náš Boh spôsobil, že je všade pokoj, takže nie je to ani nepriateľa, ani pohromy. Preto zamýšľam postaviť kamenný dom pre môjho Boha, tak ako to pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu. Rozkáž teda narúbať pre mňa cédre v Libanone. Moji služobníci nech budú s tvojimi. Dám ti aj mzdu pre tvojich ľudí, toľko, koľko povieš. Veď vieš, že medzi nami nie takých, čo by vedeli tak stínať stromy ako tvoji muži.
4: Vo štvrtom roku svojej vlády začal Šalamún so stavbou Božieho chrámu. Bola to obrovská kamenná stavba s bohatým vybavením. Pracovalo na nej mnoho rokov niekoľko tisíc robotníkov. Jej súmernosť, dokonalú kamenársku prácu, ale aj bohatú zlatú výzdobu obdivovali všetci široko ďaleko. Keď stavbu dokončili, dal Šalamún do chrámu slávnostne preniesť archu zmluvy.
5: Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil nový dom pánov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Božia naplnila jeho dom.
2: Pane, tebe podobného Boha nie je ani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a neochvejnú lásku k svojim služobníkom, ktorí celým srdcom chodia pred tvojou tvárou. Pane, hľaď na skromný dom, ktorý som dal pre teba postaviť. Viem, že ani ten najbohatší palác nie je pre teba dosť vhodný. Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý som postavil. Vypočuj úpenlivú prosbu svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budeme

0: modliť na tomto mieste. Vyslyš nás z miesta svojho prebývania na nebesiach. A keď vyslyšíš, odpusť.
1: Neboj sa, Šalamún. Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel, a posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, a budeš robiť všetko, čo som ti prikázal, utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som slúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami. Nevyhladím nikoho z trónu Izraela.
2: Kráľ Šalamún vládol nad kmeňmi Izraela už 20 rokov. Chýr o jeho moci a múdrosti sa rozniesol po všetkých krajinách. Za jeho vlády sa žiadny nepriateľ neodvážil napadnúť jeho kráľovstvo. Bolo to jedno z mála období v dejinách ľudu Izraela, kedy taký dlhý čas nemuseli bojovať so žiadnym vojskom. Jeruzalém rozkvital do veľkosti aj krásy. Kráľa Šalamúna často navštevovali cudzí vyslanci, kniežatá aj králi. K najväčším udalostiam tohto obdobia však patrila veľkolepá návšteva tajomnej kráľovnej Zosáby.
3: Pane, jej sprievodca pomaly blíži k hlavnej bráne.
0: Je na prijatie všetko pripravené?
3: Samozrejme, budete spokojní.
0: A povedz mi, videl si jej sprievod?
3: Ja nie, ale moji muži vravia, že také niečo ešte nikdy nevideli.
0: Tak vrav, už horím netrpezlivosťou, kedy sa to všetko začne.
3: Vraj má sprievod s tisíckou ľudí. Divé zvieratá kráčajú uprostred. Všade vzácne látky, zlato, drahé kamene.
0: A ona? Čo ona? Vraj je to vychýrená krásavica.
3: Pane, vraj jej krása zatieni aj slnko.
0: Ha, tak poď, ideme sa pripraviť, aby sme nezostali v hanbe.
2: Šalamún veru v hanbe neostal. Keď kráľovna Zosáby spoznala všetku Šalamúnovú múdrosť, videla dom, ktorý postavil pre seba, a chrám, ktorý postavil Jahvemu, zastavoval sa jej dých.
4: Pravdivá bola reč, ktorú som počula o tvojich činoch aj o tvojej múdrosti. Neverila som tým správam, až kým som neprišla a na vlastné oči všetko neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci. Tí, ktorí ústavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela.
2: Po niekoľkých dňoch zanechala kráľovná svoje dary Šalamúnovi a odišla do svojej krajiny obdarovaná izraelským kráľom. Historici doteraz nevedia, kde presne sa zem kráľovnej Zosáby nachádzala. Či to bolo na arabskom poloostrove, alebo v Afrike. Tu musím túto časť príbehov zo Starého zákona ukončiť. O tom, aké boli ďalšie osudy izraelského kráľovstva, sa dozviete v ďalšej, už 33. časti môjho rozprávania. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch.

0: V duchu viery, vďaky a nádeje sa aj tento rok tisíce pútnikov vydajú na Mariánsku horu v Levoči. Súčasťou duchovného programu Levočskej púte bude aj rok svätého Františka a pripomenutie si 250. výročia vzniku Spišskej diecézy. V sobotu 4. a v nedeľu 5. júla vám televízia Lux opäť prinesie niekoľko priamych prenosov. O 15. odvysielame grécko-katolícku svetú liturgiu s archimandritom Marekom Durlákom. Moderátori televízie Lux vás pozvú do autentickej atmosféry púte v živom vstupe z Levoče. O 17. bude nasledovať svätá omša, ktorú bude celebrovať monsignor Andrej Imrich, spišský emeritný pomocný biskup. O 19. vám prinesieme svätú omšu s monsignorom Pavlom Šajgalíkom, biskupom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. O 21. odvysielame dramatické pásmo venované svätému Františkovi a vzniku Spišskej diecézy. O 23. sa z Mariánskej hory spojíme pri eucharistickej adorácii a o 24. vám prinesieme svätú omšu spojenú s novokňazským požehnaním. V nedeľu o 9. sa spoločne pomodlíme radostný ruženec. Vyvrcholením púte bude o 10. slávnostná odpustová svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema, jeho eminencia Pier Battista kardinál Pizzaballa. Prežite jednu z najkrajších kresťanských pútí spolu s televíziou Lux.
1: Ale keď ja si chcem zahrať novú hru, volá sa to, že Večera dinosaurov.
2: Vieš to, len, že ja som si teraz chcela čítať.
1: Dobre, tak nastaví používanie pre dvoch a každý z nás bude v inej simulácii. Počkaj.
2: Aha, dobre.
1: Hotovo, pripravená? No to je nejaká divná hra. A kde sú dinosaury? Ja som v knižnici? Tak to potom znamená, že Verka je? Ups!
3: Ale tak ja som si len chcela prečítať knihu!
4: Sledujte Gustove príbehy každú nedeľu večer.

Každý kostol, v ktorom je Eucharistia, je Boží stánok, v ktorom Boh prebýva medzi svojim ľudom. A na toto tiež je dobré pamätať, aj keď cestujeme vidieť chrám. Áno, tam prebýva Boh. Ako keď máme niekoho známeho, tam býva ten a ten môj známy. Tak opakovane si to tak sebe nejak udržovať. To je stánok, v ktorom Boh vo dne v noci prebýva uprostred svojho ľudu. Každý chrám má svoju štruktúru, ktorá má aj praktický, aj symbolický význam. Chrám sa skladá z hlavnej lode, eventuálne bočných lodí, vedľajších lodí. Samozrejme záleží aj od architektonického štýlu, slohu, v ktorom bol stavaný. Čo ale je symbolicky dôležité, práve tú loď prirovnávajú k cirkvi ako takej. A tu aj Ježiš prirovnal k loďke. Peter, ktorý vedie túto loďku, ktorý je rybárom, ktorá zachytáva do siete všetkých ľudí. Takže kostol naozaj je aj loď, ktorou sa konkrétna časť cirkvi, farnosť napríklad, plaví dejinami a smeruje ku Kristovi. A na tej lodi zároveň aj prežíva svoj náboženský aj každodenný život. Presbyterium je tým najposvetnejším. Priestorom chrámu býva aj architektonicky oddelené. Majú tam prístup len kňaz a služobníci, ktorí vykonávajú určité služby. Na takými hlavnými bodmi, úplným stredobodom je oltár, na ktorom sa sprítomňuje eucharistická obeta. Môžeme povedať v istom zmysle večeradlo aj Golgota na tom istom mieste. Na samotnom obetnom stole má byť len to, čo je nevyhnutné k sláveniu Eucharistie. Cez celú dobu sú to sviece a kríž, ktoré môžu byť aj v blízkosti oltára. Čo sa týka kvetov, to je praktické, nemajú byť na oltárnej ploche, na tej mense, ale len ju vyzdobovať, a to primeraným spôsobom, aby nezaniklo to podstatné. Samozrejme aj podľa liturgických období, keď v adventnom alebo v pôstnom sa kvetinová výzdoba nepoužíva alebo len v skromnosti. Ďalším takým prvkom presbytéria je sedes. My to povieme miesto na sedenie pre celebranta, pre ministrantov, nie je to celkom tak. Sedes má mať charakter trónu. Kňaz zastupuje Krista kráľa. Jasne oddelené miesta pre tých, ktorí koncelebrujú, najbližšie k celebrantovi má byť miesto pre diakona. Potom je to ambona, ktorá nie je len nejakým pekným stojanom na lekcionár, ale je to stôl slova. Preto je to posvetný priestor, z ktorého Boh hovorí, z ktorého zaznieva Božie slovo. Preto len vybraní ľudia a ustanovení majú mať prístup k ambone. Predchodcom ambony bola kazateľnica, ktorú vidíme v starších chrámoch. Mnohých sa zachovala, má aj krásnu architektúru a práve na nej bývajú zobrazení štyria evanjelisti, prípadne nejaké výjavy z evanjelií. Kazateľnica mala aj praktický význam kvôli akustike, aby veriaci kazateľa dobre počuli, aby ho videli, aby mali očný kontakt, kedy boli dôležité gestá pri kázaní. V dnešnej dobe je dôležitá hlavne taká tá posvetná uzobranosť a o akustiku sa stará o zvučenie chrámu. Najpodstatnejším a najposvetnejším miestom každého chrámu, počnúc s malou kaplnkou až po nádhernú katedrálu, je svetostánok. Je to miesto, kde pod eucharistickými spôsobmi trvalo prebýva sám Ježiš Kristus. Vďaka orgánu, ktorý je najvlastnejším nástrojom liturgie latinského rítu, i keď sú prípustné aj iné nástroje hudobné, dôstojné, tak sa vyjadruje tá slávnostnosť. Zapája sa ľud účinne, kto nábožne spieva, dvojnásobne sa modlí, hovorí slovenská zásada. A to si najviac uvedomíme napokon, keď náhodou organista nemôže prísť na svätú omšu. Chrámy už v prvých storočiach boli vyzdobené krásnymi freskami, neskoršie ikonami. A tie nám pomáhajú v západnom rite aj obrazy a sochy, aby sme sa vžívali do toho, čo je na nich zobrazené. Majú to byť najmä výjavy zo života pána Ježiša, panny Márie, svätých. Nemajú sa opakovať obrazy toho istého svätca viackrát v tom istom chráme. A čo je ich poslanie, je jednak dekoratívne, teda aby ten chrám bol aj krásny. Majú prinášať radosť, pohľad na ten obraz a viesť k oslave Boha.
a potom majú nás aj motivovať, najmä príklady zo života svätých a viesť k modlitbe. Vo veľkých chrámoch z praktických dôvodov býva v niektorej z bočných kaplniek uložená aj Eucharistia. Spoznáme to podľa toho, že pri nej horí večné svetlo, aby veriaci aj mimo slávenia svätej omše mohli prichádzať na eucharistickú adoráciu. A to si, milí diváci, môžeme odniesť aj ako odkaz dnešnej relácie. V každom chráme, kde je Eucharistia, Boh prebýva uprostred nás, aby sme si privykali na jeho eucharistickú prítomnosť, bolo by vhodné zastaviť sa niekedy aj uprostred týždňa alebo mimo svätej omše na krátku adoráciu a jeho prítomnosť si nielen uvedomiť, ale sa s ním aj rozprávať, k nemu sa modliť, ale